0: huvudet.
1: Sen låg en ajas en fitnessbang. Det gjorde man civila beundes en säng. Men som länge låg en ajas och understöm.